коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таки гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямо ще й робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таки. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віти.
0: Що ви кажете?
1: Так і не будете чути де інде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

У Вашингтоні у четвер зреалізувався перший з двох днів третього кола прямих мирних переговорів між Ізраїлем і Лебаноном. Подля джерела агентури АФП з Американського міністерства заграничних діл були продуктивно тато переговори і позитивно, пише агентура. Мали ми цілий день продуктивних і позитивних переговорів, котрі тривали від 9 до полудня до 17 години. Тішимося на продовження завтра і надіємося, що тоді будемо мати о чим бесідувати, інформувало джерело. Ізраїльське і лебанонське представителі в попередніх тижнях зустрілися у Вашингтоні уж два раз. Послідня зустріча проходила 23 апреля в Білім домі американський президент Дональд Трамп в той самий день оголосив продовження перемир'я між Ізраїлем і Лебаноном у три тижні а висловив таке очікування, що почав заставлення бою привітати у Вашингтоні лідерів обидвох країн. Перемир'я без дальшого продовження скінчить в неділю. У четвер ізраїльсько-лебанонські переговори реалізувалися на найвищій уровні за останні 10 років. В порівнянні з попередніми двома колами обидві сторони розширили свої делегації. К послам приєдналися і окремий посол лебанонського президента чи заступник радника ізраїльської влади про народну безпеку. Гостило їх Міністерство заграничних діл Сполучених Штатів. Подля денника The Times of Israel се очікувало, що делегації будуть їднати о одзброєнню лебанонського мілітантного руху Хізбалах і можливості, як досягнути ширший мир між Лебаноном і Ізраїлем. Обидві країни не мають офіційно дипломатичні відносини від виникнення жидівської держави, суть формально в стані тривалого конфлікту. Лебанонська влада се надія, що переговори з Ізраїлем приготовлять таке обставини про тривале закінчення війн, котра почала, коли Хізбалах 2 марця, два дні по американсько-ізраїльських атаках на Іран, почав ракетами острілювати Ізраїл з цілем помстити забиття іранського верховного вождя Аятоллаха Алі Хаменеї. Хоч кількість атак між Ізраїлем і Хізбалахом почас перемир'я се значно знижила, обидві сторони в них продовжують і взаємно се обвинюють з порушування перемир'я. Ізраїл навіть послав свій поземний сел на юг Лебанону з цілем створити таку безпечностну буферну зону, в рамках котрої нечить приграничні села. Так тримаємо пальці, щоб тот мир або тото перемир'я продовжувало далі, а припадно прийшлося і ку тому, щоб був підписаний цілковий мир.

0: Jest 15 maja 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W utorok 12 maja odbyło się w Bratysławie 4. zasiadanie Rady Władzy Słowackiej Republiki pro nacjonalną mniejszość. Wiłhobit predseda Rado i jednoczesno pełnomicznej władzy SR pro nacjonalną mniejszość akoż Horoń. Rada dyskutowała 10 punktów, mecze kotroma były szkielnictwo, nacjonalne muzei, nacjonalne wysyłania czy aktualne legislatywne procesy. Za rosyjską nacjonalną mniejszość brali uczest Martin Karasz, Petro Medwiedź i Milan Janpilip, jak i jej jednoczesno predsedom Pałata Nacjonalnych Mniejszości. W temie szkielnictwa Rusyno zwrnuli uwagę między innymi na brak podręczników w mniejszościowych językach. Kiedy idę o muzej rosyjskiej kultury, poruszone były dwie temy – dyrektora i rekonstrukcji prostoriu muzeju. Co do rekonstrukcji, ministerstwo powtórzyło, że na ten moment nie ma groszy. W odpowiedzi podało, że rozdumuje się i o możliwości przenieść rosyjski muzej do innych prostoriów. Do 30 dni має бути виписаний конкурс на директора інституції. Пасіда була і о рекомендаціях експертів, що в минулому році провели моніторинг рівня імплементації Європейської карти регіональних або меншинових язиків на Словаччині. В отношенню до російського язика рекомендують словацькій владі прийняти крок на сприступнення предшкільної, основної, середньошкільної і технічної фахової освіти по-русинсько і забезпечити континуацію між рівнями освіти. Рекомендації токають і освіту про учителів, вчення історії, котре отзеркалять русинський язик, посилення хоснування русинського язика в комунікації з органами і публічними службами, які можливість, щоб русино могли мати тожденник або денник, в том онлайн видання. О дальших темах, піднятих на засіданню, прочитати в дописі на нашому порталі. Ближуться 14-й річник фестивалю культури русинів Словації, русинський фестиваль, котрого головним організатором є окресна організація русинської оброди в Свиднику. Фестиваль потрува цілий тиждень. В понеділок, 25 мая, в Піддукляйському освітнім центрі пройде відкриття фестивалю, котрому буде товаришу виклад о перлинах Карпат. В уйторок в Домі культури актора театру Олександра Духновича вкажуть п'єсу з назвом «Полепетко». В середу в Піддукляйській бібліотечі Інститут русинського язика і культури Прешівського університету просить на бесіду о русиністичі в школі. В четвер буде 11-й фестиваль віра, в рамках котрого відправлена буде греко-католицька швата-літургія в русинському язику. В п'ятницю зачне ще головна честь фестивалю в Свідницькому амфітеатрі і потурва до неділі. В програмі на п'ятницю є між іншими семий річник фестивалю «Орфеус», музичної переглядки авторської русинської творчості і виступи фольклорних ансамблів. В суботу запрезентує ще між іншими «Пульс Прешова», єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В послідній день події, неділю, запрезентують ще домашні ансамблі і гості. На сайті фестивалю можеш придбати тридньову білети вступу і видіти детальний програм фестивалю. З ініціативи Маупольського воєводу в Ущуруском пройшла стріча в справі фунгування резервуару в Климківці. Прийшли на ньому джейнчума представника регіонального заряду водної господарки Корлицького самоуряду Робарію і заряд МПГК в Корличах. Постулювана була зміна інструкції господарування водом, ціле утримання вищого рівня виповнення в резервуарі через ограничення гарантованого відпливу води до рікоропа. Директор департаменту охорони перед заливами і сушом вказав на конечність опрацювання гідрологічно-гідравлічної експертизи, котра дозволить очинити, як така зміна вплине на заливову безпеку, і це в річі Ропа був би запевнений відповідний біологічний переплив. Rezultaty ekspertyzy będą podstawą do złożenia wniosku o nowe wodoprawne pozwolenia i zmianę instrukcji gospodarowania wodą.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Гори мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

0: jest п'ятниця, 15 мая 2026 року. А на новини Радіо Лим ФМ просить Олена Стефановська. W wtorek 12 maja odbyło się w Bratysławie czwarte zasiedzenie Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronacjonalnej Mniejszości. W jego przedsiedzeniu Rady i jednocześnie Autonomicznej Władzy SR Pronacjonalnej Mniejszości Akosz Horoń. Rada dyskutowała 10 punktów, między którymi były szkolnictwo, nacjonalne muzei, nacjonalne wysyłania czy aktualne legislatywne procesy. За російську національну меншину брали участь Мартін Караш, Петро Медвідь і Мілан Янкіліп, які є єдночасно председом Палати національних меншин. В темі шкільництва русина звернули увагу, меж іншими, на брак підручників в меншинових язиках. Кіть йде о музей російської культури, порушені були дві теми – директора і реконструкції просторів музею. Что до реконструкции, министерство повторило, что на тот момент нема грошей. В ответе подало, что раздумуешься и о возможности перенести русинский музей до інших просторів. До 30-го дня має бути вписаний конкурс на директора інституції. Пашіда була і о рекомендаціях експертів, що в минулому році провели моніторинг рівня імплементації Європейської карти регіональних або меншинових язиків на Словаччині. В віднесенню до російського язика рекомендують словацькій владі прийняти крок на приступлення предшкільної, основної, середньошкільної і технічної фахової освіти по-русинську і забезпечити континуацію між рівнями освіти. Рекомендації токають і освіта про вчителів, вчення історії, котре одзеркалять русинський язик, посилення хоснування русинського язика в комунікації з органами і публічними службами, як і можливість, щоб русина могли мати тожденник або денник, в тому онлайн-видання. О дальших темах, піднятих на засіданню, прочитати в дописі на нашому порталі. Ближуться 14-й річник фестивалю культури «Русинів Словації» – «Русинський фестиваль», котрого головним організатором є окресна організація «Русинської оброди в Свиднику». Фестиваль потрива цілий тиждень. В понеділок, 25 мая, в Піддуклянському освітнім центрі пройде відкриття фестивалю, котрому буде товаришив виклад о перлинах Карпат. В вівторок в Домі культури актора театру Олександра Духновича вкажуть п'єсу з назвою «Полепетко». В середу в Піддуклянській бібліотечі Інститут русинського язика і культури Прешівського університету просить на бесіду о русиністичі в школі. В четвер буде 11-й фестиваль «Віра», в рамках котрого відправлена буде греко-католицька свята-літургія в русинському язику. В п'ятницю зачне ще головна честь фестивалю в Свідницькому амфітеатрі і потрва до неділі. В програмі на п'ятницю є між іншими семий річник фестивалю «Орфеус», музичної переглядки авторської русинської творчості і виступи фольклорних ансамблів. В суботу запрезентує ще між іншими «Пульс Прешова», єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В последний день події, неділю, запрезентуються домашні ансамблі і гості. На сайті фестивалю можеш придбати триднього білети вступу і видіти детальний програм фестивалю. З ініціативи Малопольського воєводу в Ущуруском пройшла зустріча в справі фунгування резервуару в Климківці. Прийшли на ньому між іншими представники регіонального заряду водної господарки Корлицького самоуряду, робарію і заряд МПГК в Корличах. Постулювана була зміна інструкції господарування водом, ціле утримання вищого рівня виповнення в резервуарі через ограничення гарантованого відпливу води до рікоропа. Директор департаменту охорони перед заливами і сушом вказав на конечність опрацювання гідрологічно-гідравлічної експертизи, котра дозволить очинити, як така зміна вплине на заливову безпеку, і це в річі Ропа був би запевнений відповідний біологічний переплив. Rezultaty ekspertyzy będą osnową do złożenia wniosku o nowe wodoprawne pozwolenia i zmianę instrukcji gospodarowania wodą.
1: To były nowiny Radia LMFM.

I draž víte, dávny i dnešní, dávno byla i já, i desi kavalček života v čužom švíti, preobražení je. Do pelenka hmlistoj молодостей тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квітя арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.

Išao žovnir, prolog. Išla vojna. Dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, dumkami horodil ridne podvirja. Išao žovnir, gucyky popravljal na grudi, ne vteče z serce, donesu. Ne zhublu. Išla kula. I v ruku ne žimal, i nazad ne vernul, v dírku gimnastiork dola šturila ružu červenu. Išel švít kolorami, išel švít kolesami, spjanil žovnir na zemlu priklaknul. Na grудях молодих, що розлатим орденом, грудка крви заклакла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала і горе.

0: Jest 15 maja 2026 roku, a na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W utorok 12 maja odbyło się w Bratysławii 4. zasiadanie Rady Władzy Słowackiej Republiki pro nacjonalną mniejszość. Uchopić predseda Rado i jednoczesno pełnomicznej władzy SR pro nacjonalne mniejszono akoż Horoń. Rada dyskutowała 10 punktów, mecze kotroma były szkielnictwo, nacjonalne muzei, nacjonalne wysyłania czy aktualne legislatywne procesy. Za rosyjską nacjonalną mniejszoną brali uczest Martin Karasz, Petro Medwiedź i Milan Jan Pilip, jaki jest jednoczesno predsedom Pałata Nacjonalnych Mniejszon. W temie szkielnictwa Rusyno zwrnuli uwagę między innymi na brak podręczników w mniejszonowych językach. Kiedy idę o muzej rosyjskiej kultury, poruszone były dwie temy – dyrektora i rekonstrukcji prostoriu muzeju. Co do rekonstrukcji, ministerstwo powtórzyło, że na ten moment nie ma groszy. W odpowiedzi podało, że rozdumuje się i o możliwości przenieść rosyjski muzej do innych prostoriów. Do 30 dni має бути виписаний конкурс на директора інституції. Пасіда була і о рекомендаціях експертів, що в минулому році провели моніторинг рівня імплементації Європейської карти регіональних або меншинових язиків на Словаччині. В отношенню до російського язика рекомендують словацькій владі прийняти крок на сприступнення предшкільної, основної, середньошкільної і технічної фахової освіти по-русинсько і забезпечити континуацію між рівнями освіти. Рекомендації докають і освіта про учителів, вчення історії, котре одзеркалять русинський язик, посилення хоснування русинського язика в комунікації з органами і публічними службами, як і можливість, щоб русино могли мати тожденник або денник, в том онлайн-видання. О дальших темах, піднятих на засіданню, прочитати в дописі на нашому порталі. Ближуться 14-й річник фестивалю культури русинів Словації «Русинський фестиваль», котрого головним організатором є окресна організація русинської оброди в Свиднику. Фестиваль потрува цілий тиждень. В понеділок, 25 мая, в Піддукляйському освітнім центрі пройде відкриття фестивалю, котрому буде товаришив виклад о перлинах Карпат. В уйторок в Домі культури актора театру Олександра Духновича вкажуть п'єсу з назвом «Полепетко». В середу в Піддукляйській бібліотечі Інститут русинського язика і культури Прешівського університету просить на бесіду о русиністичі в школі. В четвер буде 11-й фестиваль віра, в рамках котрого відправлена буде греко-католицька швата-літургія в русинському язику. В п'ятницю зачне ще головна честь фестивалю в Свідницькому амфітеатрі і потрува до неділі. В програмі на п'ятницю є між іншими семий річник фестивалю «Орфеус», музичної переглядки авторської русинської творчості і виступи фольклорних ансамблів. В суботу запрезентує ще між іншими «Пульс Пряшова», єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В послідній день події, неділю, запрезентуються домашні ансамблі і гості. На сайті фестивалю можеш придбати 3-дні білети вступу і видіти детальний програм фестивалю. З ініціативи Малопольського воєводу в Ущоруском пройшла зустріча в справі фунгування резервуару в Климківці. Прийшли на ньому джейнчома представника регіонального заряду водної господарки Корлицького самоуряду, робарів і заряд МПГК в Корличах. Постулювана була зміна інструкції господарування водом, цілі утримання вищого рівня виповнення в резервуарі через ограничення гарантуваного відпливу води до рікоропа. Директор департаменту охорони перед заливами і сушом вказав на конечність опрацювання гідрологічно-гідравлічної експертизи, котра дозволить очинити, як така зміна вплине на заливову безпеку, і це в річі Ропа був би запевнений відповідний біологічний переплив. Rezultaty ekspertyzy będą osnową do złożenia wniosku o nowe wodoprawne pozwolenia i zmianę instrukcji gospodarowania wodą.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Як чоловік гледав глупих людей.
1: У Красним Броді були двоє людей, старий зо старов. І вони собі бісідіють.
2: Старий!
3: Що?
2: Боюся ж, від нас корову украдуть.
3: Стара, що ти ся все боїш за ту корову? Знаєш ти що?
2: Що?
3: Я корову покормлю. Ти возьмеш собі хліба до порточка і поведеш корову на ярмак до струбків.
1: У вівторок старий встав, корову вовів на двір, стара встала, взяла корову за штранг та й веде. Прийшла до струбків, але прийшли й миківчани, а миківчани її знали.
4: Баб, слава Ісусу!
2: Слава, навіки!
4: Та от каже сте!
2: А то я знам.
4: Баб!
2: Що?
4: А то ви мати корову на продай.
2: Ні.
4: А тівко хочете?
2: Ну, то я знам.
5: Уж то та коровічка наша.
4: Бабо!
2: Що?
4: На четверті гроші принесеме.
2: Ні, там добра робота.
1: Баба взяла корову, дала хлопцям і прийшла до мів. І як прийшла, старий на передньої вийшов та й повідать.
3: Стара?
2: Що?
3: Та продала з корову.
2: Продала?
3: Та кому?
2: Та я знам.
3: А за тівко?
2: Та я знам.
3: Ой, стара, стара, що то наробила?
2: Та що ж бо не робила? Дай повідали же на четвір гроші принесуть.
3: А де же, небого злата, хто ті гроші принесе? Ой, стара.
2: Що?
3: Тепер я ся виберу далеко-далеко, а буду глядати от тебе, от своєї жени, глубшу.
1: Іде він, іде, а напроти нього баба на возі, бочаткам солому везе. Але не сидить на возі, але стоїть, а зайтку на плечах тримать.
3: Баб, дай Боже.
6: Дай Боже.
3: А чом же зайтку не здоймете, не положите на віз?
6: Є, та же батяше тягали.
3: Ага, уже ту далша, мудріяшка.
6: Чоловіче, от кого сте?
3: Я з тамтого світа прийшов.
6: Йой, а ці мій фецю там облечений, обутий є.
3: Йой, босицький босий, а й голий ходить.
6: А годен курити?
3: Йой, курити годен.
1: І повну цаністру грошей му дала. А то це позбирав та й пішов. Прийшла баба до мів, а син це їй просить.
7: Матір, та уже з дома.
6: Йой, дай покій, златий сину. Та мовле. Отець босіцький босий по тамтім світі ходить. Ані бочкора, ані боканчі немать.
7: А хто ті повідав?
6: Ну, та єден чоловічок, що з оного світа прийшов. Та йому дала повну цаністру грошей.
7: Йой, мамо, а кадель пішов?
6: Та, де просто.
1: Вивів син коня, сів на нього та й б'є. Здогонив його. А тот хитрачисько стоїть під вербою коло води.
7: Гей, чоловіче, дай Боже!
3: Дай Боже!
7: А ці сте хлопа не виділи такого і такого?
3: О, видів, златий сину. Але знаєш ти що? Зійдь з коня, бо ти хоч його здогониш, та го не спознаш. Ну а я його спознам, та дай коня мі, я його здожену. А ти... Ти за тот час підоприй то ту вербу. І тримай, бо як вербу пустиш, та небо упаде.
1: І тот син з коня зайшов і плечом вербу тримать. Тримать та й тримать. Уж і сонце зайшло, вечір настав, і ту собі подумав.
7: Боже милосердний, який я глупенький, що я чужому хлопові коня дав. Верба стоїть, небо стоїть, Len moho konia čort uzial.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.